0: بيرت رسولك سيارك.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ وفاوا کیرت رسول سیرت دار دیوانی حاجراگ محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
3: سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفان کے نسب فرگ متویر کمائی وفیدی وڈاگیم بوٹ فرگی رفگ مائی کمائی اے بیکو تریں اے بیکو تریا بڑا کے قوم کے بیوں کے ہپ برائی فمبر گد کمائی میری یکی اے مچکن الکم واہ کے دکا کا دلیل گننا کا بینو کنت کے نونے آئے کے اترو کے دیکھ پانا کی ہاشم ونگھائیں بڑا کے قریش ونگھائیں دیمتی فک کلمی دی صاحب آئے ہاشم ونگھائی قریش ونگھائیں ام میں مائب ونگھائے قریش ونگھائی عربین کر ام میں مائب ونگھائے عربین نکی مہرس کلیاں گے مطر ابراہیم گفان کے دری کلم اسماعیل گفان کے دری کلے اتر کے غفان افید وڈاگین بڑ فروی مکہ گئے ار رکی احسر مہار دان مارس کلائیں کی بیٹھائی میس تکن میکم بڑو گمبا رہے میواہ تکم فدیہا ممبر می سیرت گا بس اس ونگا جیو دیم فہے دل تم کے ضرور تر کمم ایکن کم گوا کن تت دن اے ترے گا ونی ایکن کن مدو حرم مین اتر کن تک کم گاوا کن تت کائی گین وے حرم مین اتر کن تت کم گاوا کن تت کائی ادی اترے گا اکے کے حاجت خلاف وا گتم اکن کن رگڑ کم گا ومائی نبہ کم گا ون خلاف وا کن تت کے بس وے میترین فرتمیہ مپنی بے کی کابا علمائی نیدم فد کن تکے فہ عربی نائی حکیم اس زمان سرے اکن کم مدومی رگڑ مائی کم کم گئی گینومی دیر نبہ کم کم گا واہ دکا اڑے کم مشہور کم کے مینی کے مائی بوئیں گنا گم بومی دہی کمائی مائی دا کے نبہ کمائی کبلی کمائی شہوت تری کم کے گد کمائی میکن کم دلیل کرا کم کے ادی دنیا کے اندگو تکائی آخرت کے گلن تکائی ہرکن کے بل تکائی ہبر در کمائی سکونی کنی فرگم بمائی میکن کم وارت کرا کن تک میو کے مائی بوئی مدوگم بومی لبن اچکم فدگت مائی تیماگے نفسائی ہت تیمائے ملکوے اون کمائی شہوت تری کم بلی کمائی میکن کم دلیل کرا کم کے ادی ہرکن کے صحتائی ہتو کے صاف کمائی وسنم کے تون کمائی مکن کم وار تک مکن کن ہو دا دے کم میو ہم اف دئیم میں نیدی گنا می میہا فلند ہے ضعیف ہے وسن تری کن نیتی کو کن کم وار تک عمر نگار کم میو ادی ہگا غافل وے فرانے ملکن لبا کم میو فیص سلام صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عفان مکن کم ہپاپا ونی اے گے ایم میں مد گت گئے ادی اے گتم میس تکن امر کربا ہبر دبا حد ہوتے حدیث کربا تے ما مل ابن آدم یا شر من بطنی حسب ابن آدم لقیمات یقیمن صلبہ فإن کان لا محالة فسلس لطعامی وسلس لشرابی وسلس لنفسی میں حدیث فرو کے معنی آدم کے دریا کو امیہا کے بندور نبا کیسا ہے نفرانے آدم کے دریا ہے امیہا کے برکر تید کو بہت ونٹ کا دادی مدو کوور تک کالم فدینے ہے کم مہن نکا فر نجیج نموس کا تکیچا تیمبا امبا بو تکیچا تیمبا امبا نیبا لان تیمبا امبا ایو ادی ندی گناومی کا بو تکیچی گناومم واکم کے ندی گناومم واکم کی انسانوں کے عمر کروے عمرو کے برکائے کینڈی ہرگنڈو کے صحت نیچ بے دیو میوے مارس کے لانگ رسول نبی ام المومنین عائشت گفان روا کرو باتے سلامائی صلو اللہ علیہ اتر رسول دو اگفان دعا کو اس اکلے اگفانوں کے بانفر بڑو آور کا فری نکلو باتے اتر اکلے اگفانوں کے گنڈو ورگا اہد ورنگ کے چرے گا اس دعا کو امی ہوں کر کھا اچھ گواہ کے ان اسوا مین اچھیں ہودام بیدارو یہ نہد دواتے فری کلو اروائی فیا فری کلو باتے فری کلو اروی کم میں اچھیں امی رنگل کم گا نونی نہد دواتے ہپوان اروی اچھیں ہپواتے سلامائی صلو اللہ علیہ اتر اکلے اگفانوں کے اوہار پر لپے اندر نئے فائے اکانتب اس وانی فری کلائی اپدیا مدو گے نئے ادی اگت کبس ہپل اوہار فل نجپ پوتے اوہار فل لپانی لو فل حدیث کرو با با وے ان عینی تنا مانی ولا ینام قلبی تم کہ جی فانو کہ اوہار فل لپانی دلو فل ہپل اوہار فل نجپ پوتے انسان دل تیم کے ضرورتوں ایکن کما گوا کن کم تیرین ایکن کن لیبی ہورم گنا بی ور کا مے رنگل کن تت کم گا کن تت دنے فے ای جاہ عزت تیری کم پد کن کم مکن کمی حمد لبگم وا مڑ کنت کم گا بدھ ویری نائی حکیم اس زمان سر ابس وم اے کم کے میہا کی جاہا عزت تیری کم

آدم کے دارین کی فدم گاویس دماغ مغفے وا گتن حد وا فوا مخلوق اے دماغ کی ہیو کم کے مگا نو بہ کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیونا ایت کا وحی کر وا فوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فل مس دے ہوا گتن اے دیکھ ما ویس مگو فہیو مگ بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا گوتے گی ماتی میں اللہ مخلوقوں حد دوا فوائر تیم باواتے گی مخلوقوں حد دوا فاوی ای گی ترین ای باواتے کی ہمیں کنی بودھی دے بھی مخلوقوں انی باواتے کی ہمیں کنی ایدوم ویرکن دے بھی مخلوقوں انی باواتے کی بودھیا ایدوم ویرکن دے با فاوا باوائی ہمیں کنی بودھی دے با فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نو این اور دینی میں اللہ این گے وی امر فلین ای واگوتے کا این گے وی گوتہ کا تنفیذ کر پانی ہمے کنے ایدوم وری کن دیوا فوا مخلوق نے کی جانوارو می وس میں اللہ گے امر فلا اور دی باوتے نو اینم وس بودھیا ایدوم وری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ گے امر فل تکن اور دیوی می باوتو کے مخلوق نے کی انسان نہ جنی میں اللہ تکلیف جسوا فوا مخلوق این کمون انسان نا جنی نا کو کروی تی اے بار اے بہ می ہنگے افد دیوم گا لا وا فوا تی اے کمون سلام می وانے مگے وس اے ورینا میں اللہ فہی کو دی با فاوی اے تاو

0: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: نہیں کیا بنا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدو فيلاور نيموني اراده كرويا افيلاورك اكيك بدل كلمه اميدو وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: می بڈ تیمیہنا قران کی ون دس کو دے پروگرام مصحفوں فلاولے می سسلاگے می پروگرام گا کیوا فونی سورۃ المائدہ گے ساتواں آیتوں فشاگین اس سورۃ گے ستارواں آیت گن یلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درولن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم مریم ناہی رشید ادی عائشہ رزما پروگرام مفدی الگن علی رازی
3: I don't know.

0: إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: قرآن کی آواز داروی الحافظ مشل شامی
2: اڈوسوں تے گندونی تے بے فلوں کے دینی مرشد
1: دینو گے اڈو دینو گے.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميادك فيلار نيموني إرادة كرفية فيلارك أكيك بدل كل مغ أميدك وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڈتی میہنا قران کی وندس کو دے پروگرام مصحفوں فلاوڑے می سلسلہ اگے می پروگرام گا کیوا فونی سورۃ المائدہ گے ساتواں آیتوں فشا گیں اس سورۃ گے ستارواں آیت گیں یلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم مریم ناہی رشید ادی عائشہ رزما پروگرام مفدی الگوند علی رازی

وكل في فلك يسبحون هندو أتلا غتمكي إرا إكشي جنوا كمنون أدي دوال ورے ریگنڈو کوریارا دا کمکویس نومے ویمے ادی این کومے اچچمے فلکگا ہنگا ہنگا ہورے

آدم کے دارین کی افدم گاوس دماغا مغفے واگوتن ہر دوا فاوا مخلوق اے دماغا کی ہیو کم گے مگا نو بہ کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہونا ایت کا وحی کر وا فاوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغا تیمنس کلاں کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فل مس دیہوا گوتن اے دکما ویس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا گوتے کے ماتے میں اللہ مخلوقوں حد دوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حد دوا فاوے ای گے ترین ای باوتے کی ہمیں کنی بودھی دے بھی مخلوقوں انی باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دے بھی مخلوقوں انی باوتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دے بھا فاوا پاوے ہمیں کنی بودھی دے بھا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نوئن اورے دینی میں اللہ انگے وی امر فلین اے وگوتے کا انگے وی گوتے کا تنفیس کر پانی ہمے کنے ایدوں وری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلا اورے دی باوتے نو اے نم وس بودھیا ایدوں وری کن دیوی مخلوق نا میں اللہ کے امر فل تکن اورے دی وی می باوتو کے مخلوق نکی انسان نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوق این کمون انسانونا جنینا کوکوروی تی اے بار اے بامی ہونگی افید دیوم کا لبا فاوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورین میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی ای توپا ہونگی مگے

0: مباوت کے روایت طبری گاوس وے موارد الضمآن گاوے تم یسرمی ہوں ابری ہی گجے اے بامی ہوں دتر کوری مگمدین سوارن اے بامی ہوں کے مکن کو رسلی اے افہو ابری ہی گجے انک کاوس امورا اتو وچے اے افہو انک کاوس ابری دان اڑونی اے بامی ہوں نن اے نا فاہگ کربنی اے بامی ہوں سوال کری کی وی ہئیے کھلے گے انہر میں فرانا کے امان کندے مو بن بلاشے کھلے کے کون کم کا دتر کرامی ہیں ہئیے اے نا جواب دینے میدانی امیر المؤمنین فنوائے کے مصر کے گورنر کے اری ہش میس تکوں اے نا فاس کرمون اے نا گاتوں سٹی ایف فنونے اے عثمان کے فان کے فرا پھلوں سٹی ایف کے اے سٹی کا اکل ایک فان کے تک گڑ ہٹے اے سٹی لیو وا فاونی عثمان رضی اللہ عنہ کے فرا پھلوں مصر کا ہن نبی گورنر ہش اے سٹی کا امر کر وا فاونی اے بہ می ہن دج سے ما نو تے بہ می ہن اف کینڈو و مش اے سٹی کیا فا اے بہ می ہن امپوری مدینہ اتو وچے علی رضی اللہ عنہ بدل کفا دین نبی کلے گفانے فنوٹا گم فنون توئے عدو اللہ معاد اللہ علگل مننا بہے گتن دیو وافا ونی ایوینی میوینی گتا کشے میں اللہ گن دے موئے میہارو اینا گے لے فدو علگل مننا حلال وجے علگل مننا گو اینا گاری ہن ہنگا واشا علی گفان بھی دانوئے میں اللہ گن دے میں اہرن تیے بیمی ہونا ایک گین نو دانوئے بیمی ہون دین نبی اہم ویرو اڑگن مننا سٹی لیو وی کی بگن توئے علی کے فان وی داڑوی میں اللہ ہٹکا بنمے اہرن دعا کوس تی ابا می ہن کا سٹی ین نو دیمے اہم وی داڑو مون ابا می ہن اک کنے کا دی ما پلا پھشی اے گے تیرے بای می ہن ابا می ہن کے اہنی ہن اک ورنا دی ما بنا پھشی تی ابا می ہن تی ہا قران قرانی مفد می ہا کٹ کا ہئی تی ابا می ہن نور ہن وگن تی اولنی مفد می ہا کا ہور ہئی گے یہ بہ می ہن می ہا وس کول میں نکم فال کرا می ہ کٹ کا ہی ادی وس ریوا و فاوی علی گ فان بہ می ہن گا کا وی دال وی اے بسرا گا ہول ورین نی مصر می ہن نامت کرونی کی کن تی بہ می ہن ان کنی کی نہ کن ہی تی بہ می ہن ونی دتر گے اتک منزل کٹت کو فے ایک مکو تی بہ می ہن اکو گا ہر می گا تن ات وے جائیم میں اللہ گن دے می تی ای مدینہ گا تی بے راوا فاوا ری مکے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی المرتضی کرم اللہ وجہہ صفحات 212-217
1: رندود می پروگرام گہمنال ممیننی کاف کوکر عبداللہ فاروق حسن وفاوا خلفاء راشدون کے تیرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حیاء پلا گلے ریتی واہکتا
2: رندود

0: بيرت رسولك سيارة.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافا کیرت رسول سیرت ودارو دیوافونی حاجراگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
3: سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانو کے نسب فرو کے متوی کمائی وفیدی وڈاگیم بوٹ فرو وی رٹو کے مائی کمائی اے بیکو تریں اے بیکو تریا بڑا کے قوم کے بیوں کے ہپرائی فمبر گد کمائی میری یقین اے مچکن الکم واہ کے دکا کا دلیل گننا کا بینوں کنت کے نونے آئے کے اترو کے دیکھ پانا کی ہاشم ونگھائیں بڑا کے قریش ونگھائیں دیمتی فک کلمی دی صاحب آئے ہاشم ونگھائی قریش ونگھائیں ام میں مائب ونگھائے قریش ونگھائی عربین کر ام میں مائب ونگھائے عربین نکی مہرس کلیاں گے متر ابراہیم گفان کے دری کلم اسماعیل گفان کے دری کلے اتر کے غفان افید وڈاگم بڑ فروی مکہ گئے ار رکی احسر مہار دان مارس کلائیں کبیر رائی میس تکن میکم بڑو گمبا رہے میواہ تکم فدیہا ممبر می سیرت گا بس اس وہنگا جیو دیم فہے دل تم کے ضرورت تری کمم اکن کم گوا کنت دنے اے ترے گا بنی اکن کن مدو حرم مین اتر کنت کم گاوا کنت تکائی گینو حرم مین اتر کنت کم گاوا کنت تکائی ادی اترے گا اکے کے حالت خلاف وا گتم اکن کن رگڑ کم گا امائی نبہ کم گا ام خلاف وا کنت تک بس ویو میترین فرتمیہ مبنی بیکی کعب علمائی نیدم فد کنت کے فہ عربینائی حکیم اس زمان سرے اکن کن مدو می رگڑ مائک کم کم گئیائی گینو می دیر نبہ کم کم گا واقع دکا اڑے کمی مشہور کم کے مینی کے امائی بوئین گینو گم بومی دہی کمائی مائدہ کے نبہ کمائی کبلی کمائی شہویت تری کم گئی گد کمائی میکن کم دلیل کرا کم کے ادی دنیا کے اندگو تکائی آخرت کے گلن تکائی ہٹکن کے بل تکائی ہبر در کمائی سکونی کنی میں فرگن بمائی میکن کم وار تکرا کنت تک میو کیو مائی بوئی مدوگن بمی لبن اچکن فدیگت مائی تیماغ نفسائی ہیت تیمائی ملکو اون کمائی شہویت تری کم بلی کمائی میکن کم دلیل کرا کم کے ادی ہٹکن کے صحتائی ہیتو کے صاف کمائی وسنم کے تون کمائی مکن کم وار تک مکن کم ہو دا دے کم میو ہم اف دئیم میں نیدی گنو می میہا فیلند ہوئے یہ ضعیف ہوئے وسنم تری کا نیتی کو کرنے کم وار تک عمر نگا لیا کم میو ادی ہگاوے غافل ہوئے فرانے ملکن لبا کم میو فہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ عفان مکن کم ہپاپا ونی اے گے ایم میں مد گت گئے ادی اگتم میس تکنن امر کربا ہیور دیبا حد ہوتے ہوئے حدیث کربتے ما مل ابن آدم بیعا شر من بطنی حسب ابن آدم لقیمات یقیمن صلبہ فإن کان لا محالت فسلس لطعامی وسلس لشرابی وسلس لنفسی میں حدیث فرو کے معنی آدم کے دریا کو امیہا کے بندہ پورے نبائے کیسائے نفرانے آدم کے دریا ہیں امیہا کے برکر تید کو بہت منٹکا دادی مدو کوور تکے کالم فدینے ہیں کم مہن نکائے فر نجیج نموس کا تکیچا تیمبا امبا بو تکیچا تیمبا امبا نیوا لان تیمبا امبا ادی ندی گنو می کا بو تکیتی گنو مم واکم کے ندی گنو مم واکم کی انسانوں کے عمر کروے عمر کے برکائے کینڈی ہٹیگن کے صحت نیت وی دیو میں مارس کے لاگ رسن دی ام المومنین عائشہ کے فان ریوا کر بتے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول کے فان دعا کو اس کے فان کے بن پھڑ بڑوا ور کا فری نکل بتے اتر کے فان کے گنڈ ور گا اہد ورنگ کے چرے گا اس دعا کو می ہن کر کھا اچ گوا کے اسوا می نے اچ ہن ہودام بلال وے نہ دوتے فری کول ور وے فیا فری کول وتے فری کول ار وی کم اچ ہن ایم رنگل کم گا نونی نہ دوتے ہپوان ار وی اچ ہن ہپوتے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے فان کے اوہار پھ لپے ہندن نے فے کن دبس ونی فری کولائی افدی مدو گن نے ادی اگت کبس ہپل اوہار فل نے پوتے اوہار فل لپانی لو فل حدیث کر با با وے ان عینی یتنا مانی ولا ینام قلبی تم کہ یہ فانو کہ اوہار فل لپانی دی لو فل ہپل اوہار فل نے پوتے انسان دل تیم کا ضرورت ایکن کما گوا کن کم تیرین ایکن کن لیبی ہورم گنا بی ور کا مے رنگل کن تت کم گا کن تت دن نے فے ای جاہ عزت تیری کم پد کن کم مکن کمی حمد لیب گیم وا مڑو کنت کم گا بدھ ویری نائی حکیم ای زمانہ سر ابس وم ای کم کے میہا کی جاہا عزت تیری کم بڑو ہوری

0: Dan gelewe si pelanggar itu. Faham? Mihiri itu lo kerja faham? Maris kelang, gada kiri tu antara kamai. Ikalang, izet teri rububi ya kamu ke kau kan dinaudah katmai. Ikama biruful berkamu ke macam dalil kura hadis full tak kib. Salamah, salam alim. Itu rasul lah ikfan, ikal ikfan. Defaat dia full. Dua bijau madani, namaz full kura bater. Mikama meduga edua ku dinaudah ikal ikfan. Iswe diha kura kai. Faham? Waneha kure maris kelang. Fusuwa fa awa kang anggo fa awa ikuga. Tiap hisab ke masa kepul uful jawani kong kama katoi. Hadis kure biye. Afala akun. Fahai ehem biya ahurin waakare nuwe heye abdan shakura, shukur kura alaw kamga. Maris kirang Rasul Nabi Aashtu gifanu, bidalu ee salamai salu alibi, itu Rasulullah gifanu ge, heo amaltan abadai, abada demge mewe, teba amihun kura hama, ekakab vis itu rakele gifanu, kuru baafada heo amaltake kulamaka kuladane nuwa hutte. Itu rakele gifanu, bai faharaka rodafuru hippuwaan fitte viyas, ahar minna dinghama abada rodafuru hippuwaaniye, bunewe varang hippuwaatewe. Ane bafara rodful nohipwa sama ifa dai hunno avate maris kelang rusul levi qofu bun malik vidal biye erreku ahure itu rasul do ifan gariu ga khrime dambeng aluwa fa tedu wadagin depul ngulba wudu kro bagin namaz fulaka fatwa avie furtam rakatu ga alhamdu fa vetevi bagra suratun ne esure vidal viiru esuratu ga ay rahmatu ge komme ayatakan hutta rahme edu wadagin dua kro bate Azab ke kumme ayat kan hutta azab salami kurubu ma dua kurubate den rukuu kurubagin furtama qiyam ga viha iru e rukuu ga unnawa subhana zil jabaruti wal malakuti wal azama mifadain tasbihu vidar viye devana rakwasu ga vidar vi ala imran surate anika ani dirakwasu ga ani de surate ke mifadain ere ga namaz ful kurubiye asab e kalim kurib be kalim riwa kurubate salama sallallahu alaihi wasallam itur ke ifan re alkum ga namaz ful ga hunnawa iru Ikalnya Irfanu ke beautiful berukam emang hippul telai adu berang ibe. Ibnu Abi Hajat vidalwe itu rekel Irfani hitam kurebun demi gemba fikuru kurebun gina aram kurebun men nebe kalike. Maris kelang Rasul Nabi Ali Irfanu vidalwe timan kal Irfanu itu Rasulullah Irfanu garihun kal Irfanu ke sunnat ki kubaytoe dennime hadis kurebiye timan kal Irfanu ke rau sumariki maurifa birkame dienu ke aslaki budiye tarhaya ki lo birkame araginda sawariya ki shauk birkame. Muni awas filawa, ecek ki kalang ke hadma kulo me, khazana ayak ki tetukok geng hurme, ekori ayak ki hitam me, hatiar ki ilme, feera ma ki ketteri kame, ganima ayak ki ruhi geng hurme, fakur beri kame ki fakir kame, masakat ki zahid kame, bar ki yakin kok geng hurme, syafaat teri ayak ki tetberi kame, kam fudeni bi kame kam galani kiaman teri kame, khulka ki jihad kulo me, log rarbe uhadi be kame ki namad kulo me, hitu ge mewa ayak ki kalang ke hadma kulo me. Maliwiri kami huri ummat attake shauk wiri kami huri mairus kelang ki bihari. Mairus kelang ikali ikfana mi ummat gifaratun heo jazadibba uha kurban dewe. Aami. Adi mimayang ituru nabi ikali ikfana ki sifaful takai khulgu fulta bala visna ikankamga hipata ikali ikfana tabawum attaka masake kura alaka. Mairus kelang tedumak dakkaba rahmat labbani tewe qiyame duho ge birtakun emihiku salami kurabba de duniye ge baji wiri kan dibbani tewe haddawa burkurevi kalakwe Alaminang iman nabiya ke jahat pelataha taufiq dibaan lewe Iba suami gayi rahmat tirin kure Rahmat bodu gimba kelagi Amin Bab fi wujub ta'atihi wa mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam Mi salamai sallallahu alaihi wa sallam Itura kajagifana kiamanga tumai Kajagifana dobi wun wajib kam gwaaha ka nangge babi Qala Allah ta'ala Arafuri ma'aris kadang ahi kura bafawe Ya ayyuhalladzina amanu Eh iman bigin tibi mihunnewe Atui Allah tiba amihum maris kilahi kibia kiaman gannate wa rasulahu isu amih rasulah atai. Wa qala ta'ala adi arhuriya kadang wahi kurba fawib. Wa atui Allah tiba amihum maris kilahi kibia kiaman gannate wa rasulah atai. La'allakum turhamun airun tiba amihuna rahmin labahutte. Wa qala ta'ala adi arhuriya kadang wahi kurba fawib. Man yutu'id rasulah kiaman genfi miha. Faqad atua Allah mahamma karwarun maris kilahi kibia kiaman genfiye. Fai Rasulai, maris kelai kibain ikhlang amur futtakai nahitang ibawa bekelakum gawumung. Ika jikfana kiyaman gatumung, eki yaman genemeni maris kelai kibayate. Miaye bani Rasul bekelunni mausumung kam macca gadawikam ba dalili kamge. Mihini e bekelunni kusebung ikatena bayokam gawanama mifada basfuli maris kelai nufanu bihewe. Waqala ta'ala adi arhuri. Maris kelai rahi kurubafawewe. Waman yut'illah maris kelai kibaya kiyaman ba amihun. War Rasul ayatai. فأولئك أميهم باهري مع الذين أنعم الله عليهم مارس كلام بيكلم ما كان نعمل اللي بيكلم ناي إكو من النبيين نبي بيكلم كل والصديقين صديق الناي والشهداء شهيد الناي والصالحين صالح الناي فهم يا آية كي رسول الله يغفانا كي من قلنا هم إمنج ما كان عام وجمع آية كي أصحاب بيكلم ناي أدي إيه فها كتاب فها قد دان بيس إترك يغفانا كي من قلنا ها بيكي دنيا آخرة تجا يا آية تجا إنن جنوا ما بيكلم ناي إكو عوامي هم نبي جسمانی ہتکوں اے بے کلن نای می دنیا گا واقعی کے بیس ایمی ہن گے روح تن ہن ہوتی اے بے کلن نا ایکو گین نے می آئے باوا دی بوم کے صوبائی می دگا مفسرن بیدار وے سلام علی صلی اللہ علیہ رسول اللہ اقفان مینوان کرے بھی صوبانے کی اے بے کل کی اتر کے اقفان دی کی ما گدا لوے بے با بے کل کی ایک اقفان کم میں صوبہ کائی ہرے اتر کے اقفان اری ہن نو دیوے تا کڑ دوس کو بے فا دین او دیو نو ہری ورن ہی کی انا روفے فے इतलो के इफान असवाफी कले के ती हिसाबन हिकी अनरूफ होई बाईये बे उलेकिन हेये एना दे नेविए नोनिके नोनिके ए मारस ग्रान रसूल आए निकम चलाए कले इफान नुफेनोनी मा एकमा एज्जेति हितन अरमंगस हितन अरजे मि दुनिया गावा अरिया देउनहा आक फिनदाने मरूम फौगे हाले की कोबा हेये नियामे दुहुं आदि मेलाय सुवरगे वदेउनस कले इफान वाहुरी नबी बेकेनगे दर्जा गे मेलाय कटेन हम करवरुनस ए दर्जा करे नदेवे हुते می فکر بڑو گین ہیت تدو منگس ہتی گن دے رویے می دو میا اے باوا دے بافیے فہم میا اے تون عبارے کو بیلوے ہری این عام وگین با لفظ تے کرے اے باوا دے بن سوب کنو نے اے لفظ تو مراد کی رسول اللہ افانا کی من گتم امر کر بما اے کمن ادم بیر کر بما اے کی من گم فی ام کم می میہ کن کر ما کم اے درجہ بیان کر بما اے میا اے تو کی من گتم اے بس فرو مراد کی ایک کمے گا کی من گتم نو نے عام کون اترو کے یگفان امر قربا نہیں قربیا کنتو گا کیما گتمے ادی مینن گنے وے کیما گتم گا ہم کم میہ کم می ایمیہ کا دینو کے فراتون اس کرمتی وا کنکم گا ایمیہ کا کول دان مینکم کیما گتم وے فے میفد ما درجے لبے نے کن ایگی ہورگین ایکم ایدے میہ کن ایکی ما کا بڑ کم نو نے ادی اے درجے کی نو ادی فرج ہے کریں اے درجے بس نو نے میہنی رسول اللہ کیما نگتم دین دیبین اوننا درجے کی نرکے میہ کی ایبس میہ کو ادے کم نو نے ادی میہ ایتو گا انن گنے ون میہ ما بیکل نہ کی ہم اے درجے گا وا بہ حکم کا میہ ایتو کو دی ہے نوے ادی کیت دی ہوا معنی کی اے بیکل نہ مس درجے تے تفات وگین بیس رسول اللہ کیما نگتم کے درجے ہو دا گین فی میہنی اے ما بیکل فنمای اے کولن ہددے ایکن دی وگین وا میہن کم گا اومے حقیقت ایکویر کمائی لوبیر کمی فرانائیں فرانائیں گوڑی فاہنہ گوڑمکے ہاتھ گنڈائی گوڑے گوڑمکی ایویس اتباری بروسائیں ہنہ گوڑمکائی گائی کمیں نونے نکن دیکھے تھے حبوش کرائے گے ویلی نجاسی امن اکفانوں گے رسوگا نصرانی گے میدوگا ہنہ ویس امن اکفانی اتراکر اکفانوں گے گائی لوبیری اکم گا امکم بیر نویے عبداللہ بن عبی بن سلول اترکل اگفان گا عریف گا امائی مدینہ گا ادھی اسلام کن فعل کو گن حرمکن کل فائدہ اینتے ادھی سلام دی بھی نوح اگفان گا داری کلوں گا واہ کی آئی نوح اگفان آئی لوت اگفان آئی دبے کلوں گا امی کمجن گا واہ کی آئی ادھی فرعون گا امی کمنا گا واہ کی آئی مہری مہری مبنی بس مہو گا مچن ہوری بڑت دلیل تکے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک نبی الامی وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لي وفاء كيرت رسول السيرة بدار ودب

شروط ستر العورة. عورة نواكرم. مَنْ اللَّهُ حِيكُ رَوَافَاوِ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. سورة العراف کے 31 آية معنی کی اے آدم کے دارینے تیا بامی ہن نماد کرا کم مہی دیکھ گامے زینت تیری کن ہی فاشے ادی تیا بامی ہن کیبو اڑیشے ادی اسراف نکراشے ہم کشورن اسراف کرامی ہن دیکھے اکالانگ لو بیوے وڈی گنے نویتے شروط دخول الوقت وقت ونم میں اللہ وحی کرا وافاوے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نسا سورت کے ستے کا تھیم ون آئے معنی کی ہم کشور نماد کی مؤمن تکنگ مچ وگت کنڈ علی گنگ فرد کم گاوے. شروط استقبال القبلہ قبلہ کریم سلوم میں اللہ وحی کر وافاوے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بقرة سورة جساتيك سالس هترون آية معنی کی اڑا دمایا متی بلوا گن ہنڈا واکا لے گی فانو گے مون فلو افو میفوشنگ امرو واتن تیما رسکالان گے ہما کشوارون دن وڈی گن وامے فہی کالے گی فانو روحی وڈی گن نوانے قبلے کن ہما کشوارون تیما رسکالان گے کالے گی فانو کری متو کرا واہو شیمے فہی حرمت تری وگن وامیس کیتا اے بہی کعبت اللہ گے فلا دمایا کالے گی فانو گے مون فلو کری متی کرا واشے ادی تیا بامی ہن تیبی کم تنگ گامے افرات تیا بامی ہن گے مون تک کری متی قراشه ادي همکشورون ای قبلایا می دو باوا لوی می باوا لو مکی اورنگی وری رسکلان حضرتون انگی حق گویکن فل بنو می هون دنان کن کشوره ادي اورن کورا عمل تکامدو غافل و وڈیگن وا کلکو کموگا الله نو اے. ارکان الصلاه نماز گ رکنتا رکن القيام نماز کولن ہور میں اللہ وحی کر وافاوے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بقرة سورة 236 أول آية معنى كي تيباميهن نماد تكا أدي مدو نماد كي مچار ركا تري واشه أدي تيباميهن الله كي من تري مرماتر كما يكون نماد كا قائم بتي بيشه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ما ایدہ سورتو کے حوان آئے معنی کی اے ایمان وجہ میستکنے تی ابامی ہوں نمادت تدو وجہ نمائے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آل عمران ستیکن ودھیا ایوان آئے معنی کی ایورنی کولت تی بگن نا اشید تی بگن نا اشوو تی بگن اللہ ہندوما کن اڑو تکا بینگ دو مامی دو فکر کن علیمی ہننے ایورن دن نوانے تے علمینگ ویری رسکالا کو ایبرسکالانگ میتکیتی حد دوافا ونی باطل گوتے گئی نونے ایبرسکالانگ حسطاہر ونتکمائے فہن رکیگ عذابون علمین دن نواندے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. قرآن سورة فستولس هتروان آية معنی کی اورنی اورنگی وری رسکالانگیان علوکان کلاوما سجد کرومگا یا قیامت تبومگا ریگنوگ وقتو هید کرامی هنن. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. آل عمران سورة کے 39 آئے معنی کی تین فہ اکلے گے فان محراب گا نماد کرے بم گا قائم گے وڈا گے ہن نونی کو اکلے گے فان ملائکتن گوال واد نوی ہم کشورن اللہ کلے گے فان یحیا گے فان دیوان کم گے اوفا ور خبر دیوتے اللہ گے حضرت وا کلمہ فل تد کر وا بے کلے گے گتو گئے ادی اکلے گے فان وا ہوشی ما صاحب کمشا ان ہنن نا درو ہلی و رکات ری وڈا گے وا بے کلے کمشا صالحن گے ترے وا نبی بے کلے کمشا. Thank you.

رکن الرکوع والسجود رکوع کرما سجد کرم مین اللہ وحی کرو وافاوے یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون حج سورة کے حد دیا ہے بنا آئے معنی کی اے ایمان وجہ میستا کننے تیا بیمی ہوں رکوع کو سجد کراشے ادی تیا بیمی ہوں گے ویری رس کا لانگی ہوں الکن کراشے ادی تیا بیمی ہوں ہیو کن تک کراشے ای تیا بیمی ہوں دن نوا نصیب لبو مٹکے کلا لا تطعه واسجد واقترب سورة العلق نوار ون آئے ادی سجد کروا نماد کرواشے ادی اللہ کے حضرت کلے گے فانو کتن وے وڈائے گا نواشے نمادا بہے گتن وارد وے فاوا حدیث فلتا نماد کے حکم تکا دینو گا نماد کے درجہ بہے گتن کیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گری ہوں ورگن حدیث وارد وے فاوے اے گتن دے شہادت فہو اسلام دینو گے رکن تہو گے تیرین ام متیوری رکن کی نماد کمو گا کیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی بیان کرووافا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه ماني عبد الله بن عمر رضي الله عنه بداروية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو رویے اسلام دین بناوے گن ونی فس کمیگ مچشے مین اللہ منوی حق وگن علکم ووے الہ کنوا کمشا محمد گفانی اکلانگ رسولا کمان حکی وما نماد قائم کرما زکاة دینما حج گے علکم ادا کرما رمضان مہ رودہ فمے می اسلام دینو گے فس رکنے ہم فرتم کمکی توحید ای شہادت اعلان کرمے